tenpa jom tende de shen shenpa ta jom pa yang ta pa so pe san che rikpa ta jom son tenpa tenpa jom pa jit kibun du kalu juwa lana me pa lana me nam je tenpa san che jom tende pe kya wa sha kya tu pa la cha san lo shu che wo kang ze kang ni so je dang ze sa jen ten la gong pa tenpa ne ma ne je ten ten na sho shi デジェガワジャラシャーサロナガコマチョドソサンワイジェジャドソジェロンボラダボジデソナラゲワンコンボジョニエジャラシャーセジャンダバチミンダベシェセンドンラワジャラシャーサロデジェジャドセワソマジェニャメンキュンジンジャラシャーサロンコンボトジェジャンダバタムジェキンベ